0: birthday showers baina no buherezo bwo kuchumba get outside catering bulimukoro gwona niwe wenko kwekomeramu kiki kyo kwenda kulia ukwetaga conference room habwe nkurato zao ijobu kinge kara inywa abanyumiru umupira mwijuka tuli mu season emipira yo nabagioleka amazina genzarwa nokoleko buhangira nubu abunyoro hali nyonyo nabakuru gaheru ya Uganda ebyo kulia byanyi nanyo biroho kande nchumba yabu ili hamutindo gwensiona ijuka bali hansi ya Uganda Cultural Lodges iwo wakwetagire ku bookinga gaba 0 musanju 0 ina nkaga na musanju 12 8 8 okubasanga mu rubuguru wa Hoima utunulire kikali kiumukama.
1: Spice FM.
2: Spice FM kinana mwenda katoni za mwenda isiwa na band radio station of course finance mwana wakua mginzila na morning sports update so gambi la bikebi gena baiso kwani formu usike biemizano of course inja kwani itandika local and local sino kurora bikebi gena baiso kwani valisiba nja kutandikila munsonga kapi ya una riboka sole isima ilu wensongi kilu kigia kwa kia nyingia haba kasinga ward kigia kwani kitokote saha isatu timu tuinamuka kasingo FC tuinamu mpaija tuinamu botale FC tuinamu kasasa tuinamu rukoge tuinamu kiabahesi tuinamu kila anga na katuga saidi zoku mpire giotagina maiso kwa nugusuwa guja kwa nugutani kesa zija kwa zonyini satu saidi zoku wa wanyina kasa supply ground mpira gugia kwa massive dene kilo kija kwa kenye nke nsonga kape kia sabiiti nsonga kapu tuija kuwa tuli mkibi ingo wodi saidi zoku kilo kia sabiiti Ruyanja FC ijakuwa ni tuinamu timi ya Ruyanja FC tuinamu Ruyanja Academy tuinamu kijogo tuinamu kibi ingo wifi tuinamu kibi ingo FC tuinamu itara obagi eteki akadongo kilo kija kwa kia sabiiti au nyeni Ruyanja playground mpira utagena maiso kwa nugusuba gena maiso kwa nuguoja mpona magezi awe nkuruga saidi za of course ja kunyikiriza nkutuwale mpire genzele gema iso kwa nesambiwe kilo kibaige kio njini kilo kibaige kia ichomu Uganda Premier League mpire baile yoga timu zigenze gema iso kwa nize samba haba saidi jabe timu ya Express batirege KCC goro zivaile ibili hali 0 aden bulu ya telakata ke goro zivai inahali emu ujoinye Derek ya bachwezi Derek atirege hati triki ye bandize kima kuro singile gena mklabe haba saidi jabe timu ya bulu ayolekezo mti ndo guamani muno form up Himba United Saints player against the maiso kwa na ateka njaula saidi zao kwa nkuruga saidi zao ja kwenye kiliza nkutuwale umtransfer umazeziro maybe mpire kia kwa nisambuwa kia likinu Uganda Premier League wajuke mpire kia agenda maiso kia likinu kigezi umpo izeja kusamba Vipers wa itogo guli postpondi kitara mbara la city postpondi wajuke Vipers izeja kusamba kilo kia nyengia Mukafu Champions League deni kitara isambe kia sabiti Mukafu Confederation ya kapa saidi zao kweze ezo fixture zili postpondi kilo kia nyengia ikinu aliyo mpira gumu gonkugwa yuara eja kusamba esi vile sas ja kwa hivira saidi zoko tone maweje makura gakurugega kuwele kianti former Uganda Cranes midfielder tone maweje magenze maiso kwa niwa mwapointinga kwa waka head coach wa mtesa one royal university auwa niwetekaniza kudefendi inga ikope kiawe kia magenze maiso kwa niwa tuwana mfuthi mu university football league saidi zoko so msiga zoko tone maweje kuro singire wankuruga saidi zao ja kunyikiriza mkutuala aero kilo kiwa igeki ya ijo toluza teirwege lile gore wege mwali 0 adeni muspeini kule goige 0-0 Rayo Sociedad na basaje wa itimi ya Celta Vigo pira goige 0-0 today action is going to resume kule muspanis league 1 Betis Sambe Real Madrid saja kwa ina adeni muitalian seri a jinoe jakusamba kome saja kwa isatu ne dakika na itano mchamani Bundesliga Stuttgart jakusamba FC Coloni saja kwa isatu ne kichweka saidi zoko French League 1 alione jakusamba Akzare saja kwa ibiri PSG samemona kwe saja kwa zonyine ina ni dakika itano English Premier ya ligi ipsu jeja kusamba Liverpool kiaiki nesaji ya kwa ina otagira maiso kwa na usuwe mpire giyone ya kuwa area saidi zoko guaseno live exclusive on Spice FM avasaji betimi ya senu de Gunners amakura agaru kakweli kianti wa genze maiso kwa ni wataisa msiga zogo wenyini matinila kuro singila gena kuli msaudi pro ligi mu El Hilal million pound zini nkaga saidi zoko msiga zogo agenze na maiso kwa na kuro singa saidi zoko amakura gandi kakweli kia former referee msiga zogo Mike Dean arugia ya sabiki ganyiro ya gamba abujabayi na kiali refari ya genagama iso kwa na zanobu sana na ganja kusano mpira guo na antarugile msenta na agamanja kutuwa raminati avili avili na itanu antaka genzele maiso kwa ni mbulo winga uiso so aba team officers huye muna wagena maiso kwa ni wasaro mpira kiwa genzele maiso kwa ni wajumirira bagama ako refari kiyakura geki kakitaikira saidi zoko FIFA elugireja kuri tisa izinga muno UEFA hanyuma yokuimuki ya urutaro mufufa president msiga zogo Gianni Infantino mkujuke bie nyuma wabe inaitaga kutunde miga buso fife rugie ya gamba bakawatei na raite ya bakawatali supposed kunanka kukolese kibuli batarabile muligo procedures ya saidi zoko bagamba UEFA kiekozele kinto tikivai kirungi muna kitabe kirunga saidi zoko bakarabiamu FIFA president amaiso bagamba bagawa kwetaga no kubaikotinga so bagamba basaija wa inengile bagenzele maiso kwani beirabi ya moko vya saidi zoko ago na gama kuru kagena maiso kwani gasachule tinga mpora mpora na Spice FM and Spice FM the number one radio station wengkuru gasaidi zao of course njakura vya yogo wakuli jukali mob transfer gena maiso kwani buli batali batete zikiagena maiso kwani zenywe zikiagena maiso kwani zibazabazam transfer zikiingo of course aba free agents aba saija batile tili ile mpira bo basigarani bali bata evato na makuru agaruka kweli kianti bakugena maiso kwani makonsider ninga move ya msigazo goja mifadi miaka sana mwende wa mukola gena maiso kwani aija club ya basaija betimu ya evato David Moyes ni uomu amakuru agaruka kweli kianti approaching former Manchester United forward msigazo go Anthony Maso miaka 13 na miaka 13 ya bukuru agena maiso kwani jam club ya basaija timu Everton na Rugemo kuli mu Ontario ni hali ya Saidi Zoko bakumwetaga aje mkilabe ya basaija betimu yonyeni ya basaija betimu Everton agene maiso kwa na yongera mu vibe Saidi Zoko amakura ganda garuga kuoleke anti Arsenal ekintu kagamba Arsenal ge gamba anti despite inta basaija betimu ya Borussia Dortmund baki agene maiso kwa ni barwani so kwa ni bakagene maiso kwa ni watwara msiga zono esa ni nwaneni baita makuru garuga kuoleke anti Arsenal in case mwetaga eja kwa ni mfuna Saidi Zoko Everton niye mama kura garuga kuwale kianti kuetaga kuwa nereta Wilfred Zaha jam klabi ya basaji timi Everton agene maiso kuwa na atelekti kinta ganyi kiakara gaba mataito muna gani na gani tukuata gani sazija kwa ina makumi ya nina tanu kena tukuna mwena pakai kumigodu na amna bani kankule kere kanyi West or East akutuwale mgempa puna morning delight again apake saina keep on spice
1: it's 8 AM 89.9
3: Spice FM
1: the station making a difference.

0: Musimaria chupatu bagam soja na fuge tuareka kuboko Bane muta andisonge ya wane gai nani la Yenze nzika chika na pamasi mwenye bawa mchi
1: Gandhi Danju Exclusive from Janexi Yasimi bloku mchindo kwa siyo mna Mubangali ebulaya Mwitero

0: kwete ka mumberezo oli okuntu kuzoka kulungi bandi aboje mutange kulya kulungi kani mwina no mutima kulungi mutatabajulanga ine niko musobole okurorangu ni mukikiriza ngwe gembera enyikale gitegenda kuba permanent
1: aroho enyikale yo bwe kuleta ho kusanga obwensi omukazi abo okumwenda ano obutamarwa na gamba kangende ha hero nkoleki malirize ekizibu kino
0: Tikiri kirungi
1: haroho no mukazi omwa yasindikira ne baruha na gamanti bakaija babaho hamo bataina kasente omusajja yatandika musindikiriza gendo oyendo okoleke olete sente omukazi yatandika kolo bwa maraya kasente na akaleta kasente na akaleta hatipo bamaze kuterera omusajja yatabukiraki omukazi nchati mali wagendayo gakweri okabota kumwenda bintu nkebyo
0: ataho ni hunkuliza mningamba kitinisa kya wikaru kirinzi otagaruka kuerengesaniza omunyikare yuwabayiremu
1: enongi
0: abokuba tinkwenda oyisise kitinisa kyawe nengeso zawo zeyeho habwenyikare ndi ege iziroho kandi enchu amu yawe yone yokora gicho emu kusigikira enyikare yoli mbwiro habokuba oburagenda agenda obayiro ohoyiro esente sente bayikora bukora oyijuke okatandika uta busamu katandika ali mugayiga
1: ego
0: bora obayiro munyikare yobunaku wajikora wabivugamu embera yobunaku yagaruka nusobora kuekuma kuma mukagaruka hamu mukakora mukagarukaho bora acho amwenchu amuyogamba kogendo tanike kuetunda ngutunga kasente ogenda kusanga ye kirwaye
1: omusajja niwo yamusindikaga
0: omusajja ogu nawe akabata manyira to gwenye ni we nkubaza nawo wire bunu
1: era wewe
0: eki akandi
1: sajja kampingura naho ogu
0: banzo orole hakinte kibeta cash flow takaruzere habugayiga sente okuituru kiota nsobora kuba mune mtwaru yange 10 iwo kama muna 5 okasera 5 haloga teriga kakubura nyowe mitwaro 10 nkakora ka budget kange nkagama ngia guraho munyo ngule he kigita kyange kijeli ngule ho tu akasimisimi
1: kandi okamarwa
0: omuhogo guliyo omuka nkamarwa nkakiona nkasigaza mwaka balance nkagamba ha weekend tulia ye kilo ye nyama
1: ego
0: mtwaro gumuna akasanju nkasigaza mwaka balance ko kundinda kugura kajuma kenkoho
1: ebyo kweja bya bitakyaro
0: nikuwa achota zibajeti ingire gumalira na sasanya
1: genda mubara kugulira abantu emiyenge sasanya
0: sente zona nizuwa na wekio tunulira haanturukia yawe utatunulira ha bugaiga uturukizota utahizota enyikare yolimu ekwesimisa omkasente kawa wakati ito habokuwa tukurora itona tituliba gaiga baito muntu bumbanyi nekikumara tuinabu untunge kio kujuara mkatunge kio kulia Nduba ta utufuta wange tukabaho ndole la kimungu ekyo kigenda kuba nikinkora
1: bomeze
0: nabwekyo nkwendo muntu abanza role ahanyikara yo survive survival first o stabilizing nibwo increasing income yao
1: okay I don't have maka mainga wile bono agali munyikale iyo just take your money bakutoze ekyo kulya we kabwe bakatungire ekyo kulya no turo nikiba kihoire Katubaze tuye ye mitu ya makuru then wetulagaruka tugenda tandikira.
2: Amakuru mbugufu niga kuhikibuaho.
3: Spice FM.
4: Omwebembezi wihanga amazira kuwa na hikentebe akizanire kienyonyi okutangiro mguto gumukamu watoro. Abakurasi mbunyoro hanu watiru akabalu kuitera nizahamu ni kwa batu wazo maise nkurakura na yihanga imurundo guwakana. Mbugora fotpoto bali mkuru yonja batongweze na kalitange kubiara emiti kuliko milioni mkalitango vunibetaga na mguto gumukama kuhika. Kana gandi tukuja na gombu ijwire saa mkagezi hangu.
2: Amakuru mbugufu gabainiga kuhikiru waho.
3: Spice FM.
1: Kale, mwebale yo omumitwe ya makuru tukiali ansonge kwa taga ine na maka sometimes ya gosanga gani gachwe kaho. Abwe nsonga mwiziri wa mwe ekiyaga kia ija kia maraha kasente. Akaba ile kakozeleki kali omufamili. Iwa kutekereza viki ewi kurugida ho amaka kuba gaba ile gai na mwaka sente. Obwile nivuhika akasente kuona nikahuwa. Wabani watanika gamba baitu na akasente zikagenda. Nkahakiki. Atena na bana baku herenera. Mm. Baitu nosanga kasente kako zereki, kaho ileho.
0: Nkugambi ilege, omu kutemele, osemele ile kutunula cash flow yao.
1: Mm.
0: Kutahi anta kandi kuturuki anta.
1: Mm.
0: Buomara gatani kakuturuki afuwa, ebi intu tibianguha.
1: Mm.
0: Uvoru gilo mkoko zere budget, ugambile kia letu ijakuli ya henkoko.
1: Mm.
0: Deka kuliko mkatale ukarule nchumbisi na yeka kunyumira.
1: Mm.
0: Mkoko ujibuzire. Oguzile nchumbisi.
1: Mwekani na yenti na yoku gieta.
0: Walurangola kugambia hini nchumbisava.
1: Mm.
0: Baba ilaba antapajuko zile mtu nkevyo. Mm. Bama lila gali mazima bagaru kila hazi.
1: Ego.
0: Enturu kia yao kuturu kia
1: otaka. So okuenda bingi bingi na kio kina mlingo kikumara
0: husein. Tumula cash flow yawe.
1: Mm.
0: Kando mtu bulikilo nkuenda gori tunulire kitu kio kubanza.
1: Mm.
0: Survival.
1: Mm.
0: Kubaho.
1: Mm.
0: Kubaho kuba muomezi. Utabaire na kizibu kindi kiona baitoro ekia kabiri kutekana munta yaya uitwe stabilizing hateki akando tunulire mazire kutekana mazire kuba undi muomezi nteka ine ngenda kutandika anta kukurakuraniza intahya yange hati bora tandikire kutahya no kanyisa ho no waire buli no tunga bibili hatota nje kutunga bitano tandika kutunulira akinte kitu kweta kusevinga
1: kwa ahura
0: bora mara kwa ahura
1: mm.
0: Esentezo tazikaza hiyo zikahumbo mkanaga rundo mubanka
1: mm, mm,
0: esentezo ziheyo uzikole kitu kweta investment uziteko mkintu bora no tunosubura kabeji ne nyanya no butunguru kiali wogo ku investing bora no razi kanyire okusoko ombeka hakajuka rento halibo raihaga
1: Obo kurora zikanyire.
0: Habo kuwa guhire, bulo kaboine millions zinyingi, ugarukao. Nyawa imbaza na abantu wengi habo kubandi mkazi webi enkura kurana.
1: Ego.
0: Msaja tingenda kubaza ibara liye tukabara. Tukaitaitana na mgaraji tukanika motoka.
1: Niye nsonge kwe sisi.
0: Tukatanika kubaza na abaza na gamu kazi iwe nkurorori oikaroli mkaruka ni chali. Webale. Anya mga menye mkakora ila. Yangambo kurora. Nkaba musu ubuzi wemba aho. Nkaba hoha. Habuile, nyaguile, ntakia ina nezi kusaro mtigu mungu urubaho.
1: Mm.
0: Tini kusaro kugambile sente zikagienda. Nkaha.
1: Tinike kubete kisiko, mwuri na gambande hakisika.
0: Nkwenda hati kwa kastore kanu, msajia kaliriyo kahoi mahanu.
1: Mm.
0: Msajia ya ansopo la yangama, nkagwa, sente zona zampo aho nkubo gambo guile, nyaburu wanomuntu aku untere rahuga kasimu, abanywani
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Kando, tukabona.
0: Ya ngambo mkazi wangu
1: goti. Mkazi wa ya ikaraho.
0: Haka nyendero mumbera nungi ya mbera mumbere embi. Hati tuga kiyo tulikurungi. Ya mgambo tiyo. Ya ngambe kiyo kubanza. Omkazi ya kiragana angu miagumi. Aina banywani be.
1: Bambi.
0: Ebi okulia tukabatu ina tulimire. Tutunge kiyo okulia na ngamba gamoti. Uwile uja kuhika, uja garu katube kurungu.
1: Bambi na mubuda abuda.
0: Omusajia ya ngamba, nyaijuke ekianyi hile, omunaku kiante kumbugaiga. Nyagaru kayo, nkabamuli miwe nyanya. Nyagamba ruhani.

0: Yebona
1: bata kwenda kumanya
0: nikonaka mkazi wange akaihura mitwale ebiri halo muntu wo wabu twafuhirire nyanya omukazi nanterage simwe gye kaberoho aliyo na nyondo mukibira nyanya kuno nyarolere nyanya ni sabaga ruhanga kinkugambirige kuikala ali ruhanga
1: kusaba baitu wabwakini tuwaiju kama uwiro obuzimu
0: omunyuana untabaile ni mbeera homuno omunyuano gukarona una nsindikile mituwa levi hatinya fuhile nyanya nyanya za ayera nyatelila bakusubura nyatanika kubaletele nyanya mataka mpa ila sente kagenda kula nyatunge mituwa rabi kagenda kula nyatunge mituwa riku kagenda kutunga ya gamba nyagarukaho nga yamwe mituwa emilio na kangame emilio ni kumina ne sente omunyatungile sente ezo nyagamba tingi ya kuruga hanyanyeza angaruhile habugaiga ezabaili zingateile habugaiga nyayongela nyalimazindi nyayongela nyalimazindi
1: nikatia
0: nyagarukaho yangamba haliku undole la buhile bunu mkutuwara hati mkusubura ni ntuwarebi ntuwaheru Dubai
1: bambi
0: yangamba kilikintu kikuru muno kubayo no muntu okumwesiga yangama mukazi iwo kurora abanywanabo ina baingi abo oba ina habo kuboki arurwa yangama munywani wenyini
1: omurora muzibo
0: so bagenzi banga bampulirize amageza agonsangire nga bahayire mukazi wawo
1: msonga nkuru
0: musajja wawo akubeeraho mukazi wawo akubeeraho mbunaku hatubwo otungire oye dioko ile njembo kwe kuwata ki nyama. Uwezili ya kazimarao. Mgalupa nejane yezi ingao. Iwa kwe dioko lilo mkazu wawe. Rundo kwe dioko lilo
1: mkazu kuzifuna nibatabuka. Wezi kuwa hona akiora.
0: Ino utanika kumuga amba obo inaiwa li mkazu. No utunga yondi no suwera. Kando wole serogo ni uwa sara tulie. Mgwenko kene kurali la nguwa sara mama tulie. Ni mugisara ni mugiria. Mungu wakabuzi kanu kwa kuona muno sara tulie. Mungu wakabu tomucha wanga.
1: Baitu mawe.
0: Kazi nako uroka manjiri. Kiro kimubwa roli mprogramu njakura nukantirira.
1: Njaka tenya. Mungu
0: presidenta yende biyankura kurana.
1: Nkako.
0: Omunyuani wa ubora wa mnyuani na alikuru ungi. Rundu wa mnyuani na olikubi wa garuka.
1: Aba kazi abaguma tebatera kusangika.
0: Kibale munu. Kandi. Namba ina mageza gankuha. Bora abo kozera okagaruka ho karuga iyo kulombunako. Experience ekyo kitali kuweba okalege nokiye kuonyeza. Ekinte kinde kikuletereza abantu kugwa kulikwebwa hali barugire. Omusajja ono nkugambira ka bayebere nyanyeza abayire zimufoire mugayiga. Naiwo bora abano yebwa ngo karuba sahe katunda he kabaragara hato kwerola olumbizi.
1: Tinigaga amarara.
0: Amarara galeke. Eki akandi kiri kuteha nuza. No bukire business endi no gigwam. No sanga hati nkanyoka sari ni ningamba hati. Nkoro raga bantu ni balime bicholi ni babiyeza ni batunge se. Ni kuataka kapito kankona ni kanagamu kulime bicholi. Bicholi for example sizo nenu kubaza mazi mankabiyara uki ikanka itano sita mere zona. Hato kwe sanga boku wota sigikire mihama. Ekyo kionga kikumara kutera itaka.
1: Kakubaka hoirem.
0: So, tunulile kinto ya hanuza halaba kikozele hoira mchikora muta. Ekinto ekinde kikuna gabantu. Gulimururu.
1: Eisuma.
0: Mururu mwingi. Sentezo na ilora hati abantu takiabaru hakurura hasente zaina nizizi kumali ya
1: mkini. Ni waroho.
0: Buarabali musajia natanika kuenda baka zonu noli noli.
1: Buli wakaku musara mumaiso.
0: Haka musara. Haruhafu saja batumanyide. Buli mukazo wa yendeza inakumukora business.
1: Kionko mukowe.
0: Alomunjwe kudobo oka.
1: Oba nikie kikuletele zagaba saija bano garuka hasi.
0: Hati nanyo mwenge. Mwe kidoma. Imotoka agivuga kuzunga minana murugudo.
1: Ego.
0: Kikumali ilaho. Haka motoka obukaku kwa kakuwela.
1: Okura mbu atungira accident.
0: Obukaku waho. Accident zibaho baitu. Haruhe miyenge kunyui wetalino. Kwa tuliba ntabe nkura akurana. Tuleke kweteko mumbeera tukazekize juratinga. For example, kwa gamba kwenyumu wenge guhingura ini. Obukura kuli kusuera. Suera mkazi dunda abakaza abu kusobora. Baitu ye baibule kabe gambiro msaidi asuera kwa mkazi obu.
1: Mubasidamu baku bahingu.
0: It is okay. Bakurohani. Napo tupa gamba basuera babararuera.
1: Beba kusobora.
0: Hey.

Omwana wabwisiki wakubwa mazire kuyetegele zanti galinka mazima aina ebintu vya kuendale kamuli nzali nza mtegule omwana muya mdara otherwise wakweja kwani wa mkutegurao nyeka nkugambide. Mamweta papa misa isema kula kati na waketa atari yonkole izeto mpa kuruga mwavinka amuna katalea nkando.

Okay, Spice FM, your number one radio station, of course. Ikitu kweta, buino yebye mizano. Tulimumpura mpura, tugina maiso kubwa, tukirupa sakyo na kubwa na manyante. Tukula vile mge mpira, angere kja kubwa na sabeba. Ikitu kweta wa Uganda Premier League. But of course, tuja kubwa tukula singa straight away. Tuotegereze, yebye tungere vikurubata. Saidi za ikitu kweta mpira. Egenda kubwa na ija, leagues gena kubwa nizigaru kwa kia okinu wa utugina French League 1. Basaji ya balioni ba agenda kubwa ni basamba klabi manjine kia Oxela, then PSG gena kwa nisamba klabu ya Monaco zijakuwa saha ina dakika itana waite kilu kia nyekia Lens gina kwa nisamba Lorient Le Havre basambe Breste Nice sambe Le Mans basambe Batroyeza kia sabili zijakuwa saha ikuimba jakusamba Strasbourg Angers jakuwa nisamba klabu ya Stade Rennes then Marseille sambe klabu ya Paris wabagete PSG basambe Paris ya aro Paris na PSG timu ziribiri mpora mpora kwa jakuwa nivehambia utukugaho tuijage na mligze zindi ne zindi tuetegeza bashija bajja kuba ni basamba batabojo mu Germany Bundesliga tonight Friday night football Stuttgart gena kuba ni samba FC Cologne then kirekia nyinke 10 kichiweka timu manyiri nkia BMG Gete Borussia Mönchengladbach gena kuba ni samba Elversberg aba the new boys in the league then Bayer Leverkusen samba Union Berlin Hoffenheim moja kuba ni samba club ya basaija aba Dortmund pada nesambe Freiburg basaija betimu eni ya Werder Bremen basambe RB Leipzig saha M kichweka Schalke ofo egenda kuwa nebungsa klabu ya Bayern Munich osageta Bayern Munich then on Sunday zijakuwa saa 10 kichweka Hamburg SV basambe klabu ya Mainz then 12 kichweka Sunday team ya Eintracht Frankfurt egenda kuwa nesamba klabu ya Augsburg zaidi zoku bakasa mu mpira gumugumu na bali yoko bagena maiso kuwa nebafudika mporampora tugena basaija banaba excitement to the elemento zaijabana abamanyire nkaba la liga abaliyo mporampora kya kino Real Betis gena kuwane bungsa club ya basaija ba Real Madrid mpira gwampigiza nda Real Madrid gwetagira kimu and odyssey kuolekea basaija ba Real Madrid balike kuwane basingo mpira guno asije kuwa saha ina then ikiro kya nyinka 10 na 15 aliko Bilbao and aliko Madrid then basaija ba Real Vallecano basambe team ya Racing Santander zije kuwa saha mkichweka saha ina Villarreal gena kuwa nesamba Deportivo La Coruña La Liga kia sabiti saa 10 na 15 Valencia gena kuwa nebungsa klabu ya Barcelona bazaija the boys from Catalonia maija kuwa nebasamba Valencia then emu kichweka kia sabiti Deportivo Alves sambe Osasuna timu ya Malaga gena kuwa nesamba Levante then Espanyol sambe Sevilla bazaija kia Blaza kitu kweta Monday night football Getafe gena kuwa nesamba Celta Vigo then Euche sambe Real Sociedad eventu nukomili beba itekiro kia ijo mpila kwa basaija ba Real Sociedad na klabu ya basaija ba Celta Vigo mpira gwe kitu kweta mgoeless draw busaha genzele gema iso kubana alinguza katimba kama genzi wae Barcelona point muenda na basaja

0: Jennifer Hundira ho Rafinha wa klabu ya Barcelona aina goro 5, Kylian Mbappe Real Madrid 4, Alex Bawena wa klabu ya Leko Madrid aina goro 7, then Pierre-Emerick Aubameyang wa Deportivo La Coruña aina 3, Mpora Camelo wa Real Vallecano 3, na basaja ni kwa bati ni wageni maiso kubani be sindika ni be fudika Mpora ana Spice FM your number one radio station. Then tukurugoku tujagenda maiso kubani tuweyongira yo Mpora mkitu kweta mu Italy Serie A. Italy Serie A mipire genda na yukubani samba this weekend ba agenda kubani baija kwefudika Mpora kiokinu na timu ya Cesc Fabregas ya Como egenda kuwane samba klabu ya Gino zigira kuwa isatu anana itanu then ya kiloki ya nyinkia alikiko fuye saha ikumi timu ya wasaji ya Fiorent nesambe Torino saha emo Inter Milan nesambe Napoli then Esu Rome japuwa nesamba klabu ya Atalanta kiasabiti alikiko fuye saha ikumi Fraze nesambe Venezia then Pame japuwa nesamba Monza wasaji ya Baronia basambe Sausolo then Juventus nesambe AC Milan Monday Night Football Cagliari nesambe klabu ya Lecce then wasaji ya Udinese ujakuwa ni masamba klabu ya Lazio benti nukua bijakuwa ni bidubata Mpora Mpora wakasa mpire bidibili Roma pointi mukaga, Inter ni mkia kabili pointi mukaga Milani mkia kasati pointi mukaga Juventus mkia kana pointi mukaga then Atalanta mkia katano pointi mukaga abazaji ya Lazio abali mkika rikitu kweta ekio mukaga waina pointi mukaga Mpora Mpora benti nukua bigena maiso kuwa ni bitambura wagamba benye maleni wa klabu ya Roma simbwiregea negoro itano then Kamara wa klabu ya Udinese ibili then Chalohanoglu Hakan wa Inter Milan goro ibiri Deni Duvikas wa klabu ya Como goro ibiri Fratesi Lazio goro ibiri na abandi baijaga Mpora Mpora ansaho kubaya kuranti bagina maiso kubani bateka himbera kiao kinu klabu ya wasijia manjini nkaba Spartak Rotterdam gina kubani samba Pek Zwolle zaidi zao kubaitu Nijmenje ni kilikia nyingina kubani samba Final Deni Untwitch sambe Go Ahead Eagles aje kisa sambe PSV and Hovenda wasajia ba William 2 basambe Exela kia mukaga groni jene gina kuwane samba FC 20 then Herveni samba AZ Alkma avasaji ava Telstad basambe Komba then Deni Hagija kuwane samba Citad saidi zo kwa kitu kweta Netherland Eredivisie League mpia na yu eja kuwane rupata Mpora Mpora that side awa English Premier League ligi ya vengi ligi ya avasaji ya baby gambo ligi ya wululu ligi ya bandulibu baka dede baka chere bankuonko bandulundu team ya Ipswich agenda kwa nemsa club exclusive here right here on Spice kilo kia nyinkia alikikof nana kichweka Newcastle agenda kwa nemsa club ya Bournemouth isa iku minemo basaji ya ba debiza ba kijoki ba agenda kwa nemsa amba basaji ya manjini nkava the Black Cats and that is Brentford agenda kwa nemsa Sunderland then basaji ya ba timu ya Britain ba agenda kwa nemsa amba Leeds team ya Fulham isa amba Crystal Palace Manchester City isa amba Coventry basaji ya ba Nottingham Forest ya kwa nemsa amba club ya Tottenham Hotspur then Hull City egenda kwa nesamba Aston Villa zijakuwa saha mkichiweka na saha mukaga Everton zijakuwa saha ikumi emilewe kwezi mukaga unusande Everton egenda kwa nesamba Manchester United then saha ikumi na hivili kichiweka Arsenal esambe club ya basaija abache usasaidi zoko mbara mkizo njina batayilo Spice FM nda mkizo team ya IK yensonga Kasule Ismail wensonga wa Hoima West then nda mkizoho team ya Murongo mgenzi wangadari za Mama Oil City Nyakata Sinansa Dieri team yon number mkizome bade Gonzaga Spice FM no kubahu Mpora Mpora on your number one radio station
1: Dieri abantu abafuiro tiketi tugeda aba
0: akuzi
1: wana rebo nyakata sinansi kamanda Mama Oil City
0: zede ala kwa Murongo
1: giranka ya mani tugeda zisasa nyahanu omuguru akikozira wana rebo nyakata sinansi kamanda Mama Oil City abagulira abantu ticket like 50 tickets tugeza gabahanu
0: tugaba leo na nyekia na
1: tugaba tiketi makumi ya tano mbilo vino
0: bibili mevisigia
1: tugaba ya tano wao ok mwenche nukwa vikiali vitibe tupatabe tupatu kweta basalama guest house bagamba ba inovuraro vikia singire kuwabu wakabubu wakilase obu amulembe bagamba antena room zabu ziremo wifi hivyo kulia kunyue kichueka kichule hile bagamba kwetaga kwekara mkichueke kirungi genda hasalama guest house edisto kwete zakari ya buhira kuli kaba kura sirod haba kwetaga genda maiso kuwano manyevi kilahu tira zero msanju muenda itanu makumi ya vili kienda na mkaga ikumine manambari zero msanju muenda itanu makumi ya vili kienda na mkaga ikumine emu wa zero msanju itanu emu akienda atanu na ina atanu ni mnova salama guest house kare abu hile gende abu likimi kiona kilu batu kilu mzuri asede zokulita steak de kamasos after de kamasos danji exclusive kio kinu baina daddy andre edi twist and wines and kia mkiasa beat kuli huwa njine kitu kweta mkisahi

0: Edekika zedezo njini kumia zisiga ili sura kwa tumalize nteka nzenu. Honorable Nyakata Sinansi Kamandaga Buiragu zile tiketi bitano. Habwa timu ya kitale fisahala wa hagizi. Borama njilo li honorable timu honorable Nyakata Sinansi Kamanda. Aga vile tiketi bitano. Hawa timu ya kitale fisahala wa hagizi. Lekari soko tukabiyo tiketi anda za honorable Nyakata Sinansi Kamanda. Tuwa hiyo mkaitano. Tuweza kingdom mkaitatu. Spice FM hello. Sabo nyabo. Kaida kwa kwefuni na tiketi gena mkisai kwa gira Kitale FC The Pride of Bunyoro. Hello. Wanji. Hello. Sabo.
1: Wanji.
0: Ni woha.
1: Aheba roja.
0: Aheba roja zoli wanka.
1: Kasingo.
0: Kasingo. Mpaya wa sambi babida wa timu ya Kitale FC tukue tiketi. Hono lebo nyakata sinasi kamanda mama. Oilo sitaga buhide.
1: Hey.
0: Eba sambi babida wanka.
1: Yatupa hewa.
0: Uhum.
1: Na enwe kadu.
0: Ni woha?
1: Ahewa roja.
0: Ahewa roja. E tiketi egeja kumpe namba ya uye. Simu ahewa roja zi.
1: Yeah.
0: E namba ya uye simu?
1: Zero musanju musanju isatu.
0: Musanju musanju isatu.
1: Abiri na itanu.
0: Abiri na itanu.
1: Musanju na itanu.
0: Musanju na itanu.
1: Kaga na mwendo.
0: Kaga na mwendo. Singu ni tiketi kata sofuna ya bunyakata sinansi kamanda.
1: Mkama kwa mugisa.
0: Asinasi ni wagi kuhaida hile nyakato mama oilo city spice.
1: Mm-hmm.
0: Wanji.
1: Mm-hmm.
0: Baza na amani kwa tiketi.
1: Alikurungi mbe.
0: Tulikurungi. Mm.
1: Mm.
0: Ni muha.
1: Wame kweze kweze.
0: Wa.
1: Kweze kweze.
2: Hei kaguzo. Ndete.
1: Ndete.
2: Kitalege na kusamba timuki.
1: Magadiso.
0: Tuwe namba yao ya simu na ibara liyao hona yabu nyakatasi nasi ni wakuguni ile tiketi enu mama oilo city mpi wa Hoima City.
1: Zero musanju munana.
0: Zero musanju munana.
1: Ikumi na munana.
0: Ikumi na munana.
1: Makumi ya ana sarge na musanju zero.
0: Makumi ya ana zinga.
1: Musanju na musanju zero.
0: Musanju na musanju zero. Gamele ibara liyao ni woha.
1: Kiza. Kiza Godfrey.
0: Kiza Godfrey. Ya gita bala spice. Honorable Nyakata Sinansi Mama Oilo City Kinta kiteile mu vibe tiketi bitano aziguzi yazihaya hawa Hoima Oilo City hawa wahagizi nywe na wa timu ya Kitale FC Spice.

0: Kabigambira jimuli musitebo, jimuli musitebo ni katu kwa
1: guzika. Ndi kilingo.
0: Ngakurona indanga muti yao kusoma nka.
1: Kilingo, kuli niyo mkiyaru mwe.
0: Oha, vice captain wa timu ya Kitara Football Club.
1: Oha.
0: Vice captain wa timu ya Kitara FC.
1: Vice captain ali Benjamin Nyakodi.
0: Tuganda tukue tiketi yao, mabara gawe.
1: Muganyizi Benedicto.
0: Muganyizi Benedicto. Benedicto. Ai namba ya simu?
1: 0-7-2
0: 0-7-2
1: 7-2
0: 7-2
1: 7-7
0: 7-7
1: 12
0: 12 Atufune yu na abakiara gender balance abakiatugia gawa na isate zobukama.
2: Abakazi mutere mkwa mtari ya basaji abatu wa itufu kaya kugamba gawa kazi kaya mutere.
0: Mutere tubahe tiketi. Spice.
1: Hello.
0: Mpo mkiara wawo. Obatu kukaguze kiobukama.
1: Kaguze kiobukama godu hili.
0: Mkaguze kiobukama tumwe tiketi yobukama.
1: Wanji?
0: Nekawa kwe kaguze tukaguze tiketi yobukama.
2: Mkaguze kaguze wewe. Hello.
1: Hello. Hello. Tata.
2: Kitaliva la kukura mkuhambu kama babunyo kitara.
1: Kwa hivyo kitaliva?
2: Omuge.
1: Akawa mfikira uli ya emirwa. Yobunyo kama babunyo kitara.
0: Tuwe namba yao yesimu tuko tugambile ni waha?
1: Minuwa yebale Ronald.
0: Ayebale Ronald uligwanka?
1: Ndikinobi.
0: Ayebale Ronald. Tuwe namba yao yesimu?
1: 0778 82 67 05
0: Obukama ni babu kwa hile tiketu babu nyoro kitara kingdom iwe.
1: Ayo vale godu
0: kani sebanaza wantu kusigezo tiketu sinka hivi zaona nabu nyakata sinasi kamanda guzile tiketi vitano baitu wantu kia kuwa tiketu zinizezo kama kumi ya tano. Spice
1: Spice
0: wanji awajuta tuwa mukazi
1: nyomba ndiyo kama mukazi aliaraia
0: ni uwa
1: on Jonathan Trejuka Chigaram
0: Jonathan.
1: Yes.
0: Ati.
1: Eh.
0: Hona ni banya katasi nanso mumanyire.
1: Nkumumanya kani ndi supporter wa imuno.
0: Ko kabalize kyo bazatu ku etiketi.
1: Ega inamba yange 0774
0: 0774
1: 08
0: 08 90 90 86. Wala mkaguzia
1: Kibaijuka Jonathan kuruka Kigarama.
0: Kibaijuka.
1: Tata.
0: Wazanya.
1: Eta dieri kandi kaniwa dieri.
0: Tiketi yao ya gitabara Spice ya hauna bunyakata sinasini wagi kuguliri.
1: Atu kuitabara dia Godwin.
0: Nobora inda tudogo gitabari ya sinasi.
1: Kale kale bana.
0: Okay, hauna bunyakata sinasi Commander Mama Oil City. Tiketi aziguzile. Ya gamba tugendo maisa kwa ntugamze yo tuungere yo maumurungu hataga buhile bugabura gakini kiona tusasanyi honorable nyakatasi nansi Mama Oil City aro mseja wanga captain mseja wanga fund aroha mseja wanga funded the man Spice
3: hello good
0: wanje
3: kongi mama koleti itara
0: mama ki
3: koleti
0: mama koleti okwenda tiketi gela mkisaye Mama Koreti. Hello. Aba ile mukazi mba ningia muha wa tiketi. Umurungu agavuile kintu kiona. Adieli Mama Oil City. Muraga ambaki. Hello. Mukiara tuko muha wa. Hello.
4: Wasiwa uta.
0: Kurungi wasiwa uta nyabu ni uwa.
4: Onza babura kuruga bujumbur.
0: Babura kuruga bujumbur.
4: Ego.
0: Kitarugi manjire.
4: Ngimanyi
0: wata president kando wata CEO wa klabu yangu pabata wabini kwa tiketi ya hone bonya katasi nansi nitakukeleleza
4: president alikasoze kasoze deo
0: okay
4: then CEO alijosh
0: mpe namba ya yesimu nkuwe tiketi ya hone bonya katasi nansi ni waje kugulire
4: 0783
0: 129 176 176 so gamle ni woha
4: ninyo desire bab
0: desire babro gitabala ha spice
4: pale wambi wevale
0: hone kwenye kachone

いざこ。Laine ingere kampiga ikikire haliwa itekintu Egama Haramja genze kia kukikuya mpira kunankire kunanka Enka ite chue kire Aga kuhere zendi Hegari fari Enka ite guru kame kodoke kodoka magisambira le inengere Ege nzele maiso kwane tematemu kami ya gamba Refari walani wa mpempiaka wa mpempiaka Baitu kangi gaze mjaso mugu wani wobo Mbaige ntagumize Kangene maiso kwane mbunye Zene na wasenje baita ba step by step Hai senior secondary school Baina step by step Nasa na primary school Weji umbura Tuwa rumana wakurugira kimu kutahamo baby class Baina kitevi mpaka kanga mpinsevi Na kire maiso kwana wakulina msingi gwenyini Oguo kusulsura msulsura visame Vya niu karichula mebe computer zili ya saidi zoko Taugene maiso kwano ye jukia Deo ni step by step modu Asaidi za kiangwala kwa baganda ekintu bayinengera bakikwasa ganyisize muganda wangi twala umwana agenda agira mase kwa nasoma bale selekona Liverpool kwena kweteba aja bayanga basaija bale to mpire gain agurekera nsoni beka ja kweti anze ya guyao agura isati guisalo mpira gwaje kwa isa kwisa warugama isasiro ini ya basaija abe timu yonyini yonyini Ipswich Town na gamba tuguchime bagamba tuguchime bagamba tuguchime bagamba tuguchime na gamba kanjendete agamba chimo mpira leta boyo mpira yangu ya aja kuona nguchuma oshea achimina mpira kurungi mno hali Liverpool ya sini kareferi ya gamba kambaleke Emerson Wantu na Teru Muntaka bado mpira gwaje kwa isa isa isa goal kick ya basai jabe timu ya nyini ya da redzi isa refari na gamba bairu mgo kuna kuna mwali isa kuna kick ya basai jabe timu ya Ipswich Town unajia kwa na guletari alifatao sana number 7 wa basai jabe timu ya Ipswich Town oshea sana number 26 ya rohari Aine ingira gena maiso kwa na alivasama ka right back up Ampora ampora mstyle Jakwete ya gamba inja kwekua tila kwekua tila Dekika zila nana ina Ne second zanyine munana Zila basenjiwe timi ya Ipswich Ivi Liverpool Ale sere fatao kona kiko mtuwa

0: Kaspasa FM kila na mwena katonza mwena isuwa namba on radio sasa na ba Liverpool refara gamba ba kujoga abe timu ni ya Ipswich ba gamba ba kawanga mwasa refara kuangela mwena kika zinga takasubira kwa na rekere kika za yongere mba uchaba saija nabo ba kwenye refara ba gamba dakika itano nao bagena mwena kwa ni ba irubasa mpora mpora abe ila basinga zungunyine Awa kweta ama yede amusiga zonu wa kweta Luki Kideman Nukte kwa midfield Hejani warumba mpora mpora pe team Yitu kweta unyini Luki Kideman Nibagu mungana kute kwa maesu Agamba rumba rumba rumba rumba rumba rumba rumba Wageze kwenda kule vya kawi hali Gweja gweanga kipal Sonny Baker agamba Adi Sonny Baker deman Akwa sila kringi mna kutipa wa team ya Liverpool It's a beautiful front Live on the atama tu bagamba tu tume yobwina bukaine gaina kili Saturday kikia kikia Saida zoko bagamba klaka gena maisa kwa na kule kia maganza riba kurba kwenda jikula ki na agufuna baine Davis agine kutela kasoga chaine kana sana na daba riba kura mutuwale mutuwale tu mutuwale mutuwale tu mutuwale mutuwale mamgamba siba siba siba mumpura kuna nwa nyoka juwa amana tuwa kutuwele msaidi ya kutu mtuwele mtuwele asaidi ezoko iwa gena baisa kumute ino Spice FM the biggest lady Alison Baker nasama na jakuweti demand sobozila ya kusabeti wa gomu ha bagamba nandua timba gamba bugulete kunu kochi na weye merahari ya gamba kwa kusa mpia timu kuenda gulete na kutekawa maisari wa gamba mje murumbe murumbe murumbe wagine kuenda kuteka yo Hili fiwede basija niwe chani baanga mpura mpura Bagamba keki ya yanga Bagamba keki ya yanga keki ya yanga Griffiths Demand na jana asambe nyuma Nimugamba rumba tukende mpura mpura na ba 40 bit live Gena maiso nyumine visani vikia singile kwa vya kama audience Kia singile kwa za kama live ni play kasina vieta kusiwa kapa pura Gena maiso kwa na utiramu hindi buli kimi kiona Gena kinubi baina hitag ya main suite opos in office ya kitara football club Nao baina hitag baina saji chukwa za football to road Opos in all sense tamuni church baina hitag Dena sendi sio kwete za kule honini Hali ya mairu baharufu na waba ina kutu kwete itag Dena step by step ubu jumbura ntuotu na kia mkemba Tale wana sero kwa nasoma Asaide zio kwenye seminar ya kabili ya class Hali ya secondary Hali ya dena boarding ya wajona waba isiki Baina kimu chona Eki kwa itag siwa asaide zoku Omuse tuwa wana sero kwa nasoma Mwanga mpita profesa mkugwa kumukugura Mutela sero msanji munana ibili Abili na itanu Msanji atano na itanu Nambili sero msanji munana Hivi labili na itano, nsanji wa tano na itano Obazina mkulo lomo, Peter, Professor Kamsaja mwingi munogo Njani masamba wa midfield Bagama kichangi na timu ya Liverpool Liverpool gama, mweta hule ninja mwuma nile Obama ukubasa kiki, Obama kuenda kiluki kideman Nibarabi ya msiro pass again Liverpool bakuenda mutera paper Tumzinyu na wana mwusu mwenye na wana nursing schools Gamba nti, hawa mitia na nursing school Hawa, sumo rechu chuku wecha jijini ya Mwema School of Nursing Asente jina kule jobwelesi ya professionals Nina banda batali wa nursing kaba kitara siti na bandi Hawa gina mwese kwa batali wa spice wa male Kizambi saka kubagamba nyoka bagambo wongo munu Nisa imu kitu inja nisazima nizintaba Nizambayi kujia kutelera Dominic Sebozilai na kuteka ma Arauji na kuteka ni Makusera Abrija Kweti na kuteka ma Alisoni Beka Alisoni Beka na kuteka ma VVD VVD na kuteka ma Maiso nimegawa gendo Maiso mpona mpona na Spice Farmer bagire kuchuma kweja wajja Gwayanga Baba gamba rumba rumba rumba rumba rumba rumba rumba rumba Barumbi na hana gain Chekia yanga Liverpool bakwena gichira pepa Baitu wa saija Tiba kumara yuhu njini Pila kweja kweza wese kwa rugamu throw in ya team yetu ya sele ya Ipswich ni dakika teki ya hiki ni dakika teki ya hiki jiwa kutere kibozi wa kutere kibozi kuri nabali mboba wa kunyumi ya viki nsiso demand nsena waka genda mtimu ya jia kubonabo nono nsiso demand ilu kiki demand nagaba rumbe Liverpool wakwena mutera pepa wa itabasaija bagamba Liverpool tu ina umu kutera pepa wai wetu jangile gen kusiri dao babute koma iso Ave team ya basaija batuku wecha bonyini Ave team ya Liverpool NC Saleson Bila hali Na waiwaye ya ngile kimu na wakapa pura na ba 40 bet NC Sodeman Ava ya volebele Ya hinduka Ya leto mpira Hayro mpira Wagena bugenda kule msajia gama Kuteke mwa chigarigo mchiraga family plan Ngaidi ya huli la buntu Yon Ata kina kandu kona kuwechi warohali Kitu kinu ngia kiteleza mpura Bagaba lechotse dakika itano za refara yongere mga zuhu ilo ladies and gentlemen Katu inge tole Refarina Gambe Chimara Chimara. Liverpool River Ipswich 0 Premier League Live on Spice FM, your number one radio.
1: Okay, then so ngani kozi gena maiso kubani ziru bata basaidia ba club ya Liverpool basawe kwani basekiwani kitu kweta wini yabu ibandize kimu na coach ya singiro mpira guwe kubandilize kimu alinka head coach ya basaidia aba Liverpool team ya Ipswich bagikere irege it was an early lead for club ya Liverpool ba setting ba settling ba ine goals abu ibiri Ipswich ya papara ko zilibulikimu kiona sabu ya zikora ba ito mpira guange Liverpool point zabo is two kweta isatu ne goro ibiri bata ile nazo
0: Okay, reka tuende tuole Liverpool so far so good bafune first ya win bikuma sema ina point 5 so far mpile 3 bagi agendera home pora mpora but when again maso kwani bongera mtu kweta man striking force ambasiru kwani basera kitu kwete goal bogwa hatie mono nke ya Ipswich kuwekezwa mtire goal ze kumesa kugitega akiado mtiregesi magiza taketegekere singaba yetegekira akaba akagendo mesa akakuteba mukikumasa tikiri kya mkubano gendo mesa kwani umuteba hasaide zoko iwa nyakutira Spice FM the biggest radio station kabalega kabalega bucho gambo tamseja wangi webale kubotira Spice fama kabalega bucha and leka tuwala busimu kanibobo bubili busetu wa 0 msanji manana ina manana mwenda mwenda vile ina mwenda msanji jitano M unana mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda tuwa zaba zima na utugamira mpilo guli uta Madrid guli wanu wanu na Rio Betis sasa ide zoku hello wanji hello kuli ha radio okoga gamere kaba mutela na za wanu na Radio Spice FM kijongo mwema hello
2: yes maje
0: yo
2: mwivale kutuweleza kurungi
0: agamba cha mseja wangi cha ungambe
2: ungambe emali kurungi munu kanda kuliriza
0: kirungie cha mtu wangi
2: nekana valiwa kulibati inge baitu mba inyenda kuwabu za ya sitivi ketege na mkisaye ekiri erieta ekia rohoru ndeho ireyo kwanyi zirele
1: tikete ekia roho nyingi munu munu
0: tikete roho ya zemituwa lebiti VIP ya wailo
2: nyenki ankuita yo nyenki aho
1: VIP ya nyuma
2: kale kale
1: zeraga ngambie gawe kina kiagura VIP ka kuti ya nyuma wikara mrundi gumsa kwe chuki ali abe mpiba kutunuli
0: akana zona da radio hello
3: hello Spice
0: wanje
3: mwiri nambani mwabari kutuweza
0: hello kwa ya radio
3: kuna nyunda asumani kwa tamigo
0: Sika
3: tini ngeke makaitu mpura mpura
0: Okay.
3: Nalipa pwekei chingo mpili ya mpura mpura.
0: Okay, katulinde tuole. Nchonga mgele zile mwelo. Hello.
4: Hello. Nena ni marong.
0: Kiri kitaba marong?
4: Kiri ya bebe. Nalipa pwekei chingo yetaka singino.
0: Aksembe sobre kwantu mazente kanzento rugahano mu studios. Hello.
4: Yes sir.
0: Mwanje.
4: Ana waza to season tena stand ni waro kandati. Ndaje yenda kwa buza. Sio sije kwa Total United na mama na ni sisi na sasa no ba sanga sasa kwa
0: Okay, mimi ni eventu ya kuja na I think ya Manchester United ya kusamba kiasa bite saa 10. Aseno ba jokusamba cheo sasa hii kumena wili na kichuwa kaki ya sabiti
1: ya mani yu Everton aseno na samba cheo usi mani steko ventre nyenke kumine yu mba ijakuwa bati ale kickoff ni yukasa na Bournemouth gina kubamu na kichuweka so wevisi gaire mnyumirwe weekend enungi
0: ya out of here lindo waviono